0: Sa o se mo junu mo ni tati ni be se mo ma nu se
1: woni mi nyankopon
0: Jesu
1: mi nim ni tati
0: ala eni o juya
1: Jesu mama ni nu se woni mi nyankopon
0: Jesu
1: Jesu
0: Jesu.

0: Na yemre nsama ene bremu no diedi mu akotene ebi ene se ochirekire ni ane na yamiensa on ya mitre ehe bole senior high school ekoba so ni school ni akoda eda no ehe se sei GS 124 chire mo hwe na chira kwa mu hu no na ba bi otebia no otia dom nko ade a se sei na katua abide ne nsa toso emu nsam ya de bremu
1: swafo o share asha koba die so dia to dwa se omen yi si aya se ebepe wiemhyen gina wiemhyen ankasa ankasa mpo na ya dwuma ha no Omano egusu tutu ni yoma kaka krebi na ye yankase yenye ye mshenye achese edibe ye juma.
0: Na yawe kwa kwa hwe Ghana Health Service, omeni ya po mdiye juma kuono, ene chile mua zese se di insuone tutu ni adie no. Omano se ntuntumo bepai, eni ya niye bonka bonka no mni adie nti. Ntuntumo tina yede boye humba enfriti di hono, wafia seye a woche bie.
1: Opanibia wabene adasa si tine muhu nshishe ya hondi ya tuja se. Samwa Pentecost asafo panim padi tu dwa ne no se wo man yi yamfa dwen fofreye enye nyoma no wo se agye ne yekuda mu preko ne de ye adwuma
0: na emra sedwe ne ogyina mo manfo wo wegya ba we abato mpeso aso na se ei o man we pa de se be ekure hia ne ebondudo e da ne kwaku atwa pia so se ne sapro e ba na sei ne nsuo yiri fa nkrofo akwan asisie nipa wuo num ne ade ne ahye fita ate o man sika twitri di se ye de me ase a che se eno asem no e kire se pa wo se wo dwene ho a wo nte ase
1: abaya kura wanya mfrinshi ya dunai rehosem nise enwe nsuye tuwe enwe chimpo subransa matigu ye ema asamkasiye yirifa nkana kuremu hayi ye kwa kwa shisha kwa deye ye kwa ya wadane ufo ama abusuyan sabri wano etiye mu dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind
0: yisem no eda so gyna ne na so kai se download my MTN app na ubetimi enya kwantempo tia wabi na onsa kan wi yisem thanks to you computer clinic enye e buy asabia wo won fidie ede bebo wura ni paduantri we die mogem no hunu babia yare bia akwakwasha etete wa thanks to you computer clinic be yes adwuma ne fidie pa ani ani ani obeskani a apayare ne hontoma se wa nyapa ne hontoma ne mse duro aye de eka yare achi eja na kwan firi wedie mu de wonom abin mu papa papa kwa no aye no no ewo suhum asaman kese kwa no se ho no mu wo onga ilele I kwaso afa onga egu abomu ana wo nkwan mu ne tede ani anya gum nko ade oba wo nsa no mokra na ebesisa nkwan ne abomu ne shebre ne mo yese wonom otade onga licious abin wo ha promo onga na wo posegu wo nkwan na abomu ne hono no yese boaboa ma koma kwa 20 ano na yebetro baabi ano beko na obenya chede sika pa 4 million Ghana cedis ene yetete ne kakra kakra chichema mamfo afei tv free air condition bibia tetire sintex tank ankure papa ode bekura wo nsuo ehefa na wo de tank ne asie awiamu nsuo mu e ne ho odene emuso e kroje mwemam nsuo nkogumu emmu nyinka akatum mam da sintex tank and only papa no air strong na air tough Franco Trading Enterprise one man at home papa and then one can the laptops printers CCTV cameras washing machine open iPhone Samsung Nokia and who be BR aye Franco ena ubenya biye humanity adabraka rogisin man hwe nim wonmo a na ne nkora bata no edro so papa papa DBS Industries and Chance papa edi amamfo ho ho fi won kra nsu branta ma to ye womo a edi DBS bo mo dan so no ba kokura no ane dan nwuye emfi hie dwu no hugun so gun kra mo se bra empopo nwe nate de opɛ kola no eno ne yetwa ma wo 10% discount so aba nti yebubuka ne de ma wiane aya to hom nche mu du de firi so de ama wo Vegatem aye 3D yade edru tatahwepa se malaria nkoa de akai se atemita ne lumifantrin ene yedi twase ye eno so ne yade aye Vegatem eno ne woso sisi malaria dru bia ne wa ano odene ne bodwuma eten Vegatem Haxa Mesha ene Haxa Castles me pacho osa tamfo ye fumukro osa na etete adu ne toyema na yem ka odwe wa na ubufa so unya Haxa Mesha anase Haxa Capsules a ebeboa etuase e de ama Sokoto Balm osefa Sokoto Pain no ene be bia wote ya obia o wedie nemu no eye Sokoto Balm na de besresre ho na tu ya onase ama wo Pepsodent tuturu se anopa ne tuturu na nwumrem wonu monte osino dinini na no so ne wa tena chepa me pa so wa wo de Pepsodent tuturu se a wo didi a wote ne de me bebia so wonu ye hwam wonu ada amane so wo na nasai ampofo agye me ne
1: obiri yaboa Fentem frem.
0: Yamu akwaba.